0: FM.
1: Santo Basol.
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Basol. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

Okay, so sa dili pa ta mag sugod sa pagtuon sa ato ang topic nga pag-isgutan karon, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mag-ampo sa ta. Amahan namo nga nasa langit, aniya kami nagkapasalamat kanimo sa imo nga pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayo nga panglawas ug kahigayunan nga bisan pa nining taknaa. Kami nakahimon usab sa pag tuon sa imong mga blang pulong. Inautong tamahan ikaw magapanalangin sa mga pulong among tunan karon nga unta kini mahimo nga masabtan sa tanan nga nagapatalinghog niini aron nga pinaagi niini mapalig-on, mapadasig ang ilhang pagtuo bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila. Inautong tamahan ikaw maghiusa kanamo panalangin og pagbantay inusab sa mga minahal amos kinabuhi nga diin kami nagakabulag-bulag distibok ng siyuta apan kami nagalaom nga ikaw maga padayon sa pagbantay sa patag-usa kanamo ginautong ta ikaw magapasaylo usab sa among mga kasalanan mga pakyasan nga among nahimo kinintanan among ipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Okay, so matod pa sa kanta mga kaigsoonan nga hapit na gyud mo balik siya. Kinsa man ang siya wala in si Ginoong Hesus. So tungod kay hapit na siya mabalik, dool na lang ang panahon no sa iyang pag-abot. Sa ingon usab ni ana, ang panahon usab sa kaaway hapit na pud natapos. So muna nga ang kaaway karon no nga mao ang yawa nagapaningkamot usab no tungod kay iya nakita nga si Ginoong Hesus hapit na mabalik. So siya usab na ning kamot sa paghatag og mga babag, mga pagsulay sa mga katawhan sa Dios no, aron nga malangan ang pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoo. So muna ang gihimo no sa atong kaaway mga kaigsoonan, so muna nga kini mga pagpadasig niyo kining atong pagtuon karon mga pagpadasig ni alang sa matag usa kanato samtang nga kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. So subon ko ang atong topic may tungod sa mga pagsulay alang sa katawhan sa Dios. So ang katawhan ra day sa Dios mao isulayon. Sumala sa nakasulat mga kaigsuunan sa Revelation chapter 12 verse 17 nag-ingon sa Bisaya nga pagkasulti. Unya ang dragon nasuko batok sa babay og miadto siya aron sa pagpakigubat batok sa tanan nga uban pang kaliwat sa babay sa mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa paghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. So nasuko no makigubat ang dragon. Ang dragon mao ang yawa mga kaigsoonan no. Nagisgutan din he. Siya mag pakigubat no. Kinsa man iyang pakigubatan? Matod pa ang kaliwat sa babay. Ang babay nagrepresenta sa iglesia no. Muniya ang liwat mao'y nagarepresenta sa gitawag og salin no, remnant no sa English pa, remnant no. Unya maoy iyang giadto aron sa pagpakigubat sa gitawag og salin no, gitawag og kaliwat nga kadto sila nga kaliwat sa babae matod pa nga kinsa kadto kadtong mga nagabantay sa sugo sa Dios og naghupot sa pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus. So but ipasabot nga atong nagmatinumano no naglagad sa Ginoo mauto ang pagasulayon. Gani aduna pay gisgutan ni Apostol Pablo. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 nag-ingon si Apostol Pablo, sa pagkatinuod pagalutuson gayud hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Hesus. So katog yung nagtinguha no. Nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi. So but ipasabot mga kaigsoonan katong mga tao nga di nagaalagad no, sa Dios, nagatinguha sa pag-alagad ngadto sa Dios, kadto ang pagasulayon o pagalutuson. So mauna ang buhat sa kaaway mga kaigsoonan o mga kahigalaan nga diin kung kita mohimo sa pagpangalagad sa Ginoo, dili day ta matingala no nga aduna day mga pagsulay, mga paglutos ng paga buhaton sa kaaway ngan hi kanato. Adunay mga kaigsoonan no mga kahigalaan no, nga musulti no maingon sila nga imbis kay nangalagad nako sa Ginoo karon daghan naman hinuon kog mga pagsulay. So matingala no nga daghan na may mga pagsulay nga imbis kay nangalagad sa Ginoo. Mga kaigsoonan, kaigalaan, no, normal na siya. Normal na nga sulayon ta sa Ginoo sa kaaway, no. Gitugot lang po na sa Ginoo no nga diin ang kaaway musulay ngan hi kanato. Sama sa history ni Job, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, kung inyong hinumduman, ang history ni Job, siya usa ka tawo nga hingpit nga nagalagad sa Ginoo. Pero sa diha nga
si Satanas mihangyo sa Ginoo aron sa pagsulay sa kang Hope, gitugutan sa Ginoo. So muna mga igsoon, no, mga higala nga sa ato pod nga panahon karon, dili nato ikatingala nga diin sa diha nga kita mohimo sa pagpangalagad sa Ginoo, matod pa sa gisulti ni Apostol Pablo, sa diha nga kita magtinguha sa Diyos nun nga pagkinabuhi, kita paga sulayon o paga lutuson. So inana mga kaigsuna, no, ang kahimtang sa iyaha nga katawhan ini nga sa kalahi ang mga adlaw. No, sa anhin naman tagod sa naghinapos, no, nga mga panahon, okay, tungod kay ang Diyos, no, si Ginoong Hesus, hapit na mubalik. Matod pa usab din hi sa Luke chapter 21 verse 12. Apan sa dili pa mahitabo kining tanang mga butanga, kamo ilang pagadakpon og pagalutuson igatugyan ngadto sa mga sinaguga og sa mga bilangguan og kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga hari og sa mga punuan tungod sa akong ngalan. Maulagi ni ang mahitabo, no, mga igsuon. So dili nato ikatingala nga aduna tay mga pagsulay, no, nga moabot kanato tungod kay nakasulat na, no, kung unsa ang mahitabo unya sa iya nga katawhan, no, sa kalihian nga mga adlaw. Adunay mga pagahimuon usab sa kaaway, pero dili mismo ang kaaway maoy mo himo, no, kun dili magamit pud siya og tawo, no, katong wala pud nga lagad, no. So muna nga yani kung ato nga nasubay ang history, no, sa katawhan sa Dios sa Biblia. Aduna gyud mga panghitabo nga diin sila ginalutos, ginadakop, no, tungod sa pagdala nila sa ngalan Hesus. So muna mga kaigsoonan nga gisgutan din hini Ginoong Hesus nga apan sa dili pa, no, mahitabo ka ng butanga sa iha nga pagbalik, no, adunay mga paglutos nga mahitabo sa iha nga katawhan nga din igatugyan ngadto sa sinaguga, matod pa og sa bilangguan, no, sa og pagataralo, no, ngadto sa mga hari, no, sa mga punuan tungod sa pag-alagad sa ngalan sa Ginoo. So inana, no, ang mahitabo mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ang John chapter 15 verse 20 nagaigon usab, hinumdumi ang pulong nga akong giingon kaninyo. So pahinumduman, no. Inang landili na to kalimtan mga kaigsoonan, no, kay usahay og dili ta makahinumdo, makalimuta. Usahay sa diha nga dunay mga pagsulay, mga paglutos nga maabot kanato. Uy. Mubiya naman sa pagpangalagad, no, maluya na ang pagtuo. So mga kaigsoonan, kaigalaan, no, na diin anaa kamo kung anaa man kamo karon sa kaluya sa inyong pagtuo. Hinumdumi ninyo, matod pa si ni Ginoong Hesus, hinumdumi ninyo ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ako ilang gilutos, matod pa ni Ginoong Hesus, kamo usab ilang pagalutoson. Kung ang akong pulong ilang gibantayan, ang inyo ila usab nga pagabantayan. So inana ang mahitabo mga kaigsoonan, no, atong hinumduman nga kita nga mga ulipon sa Ginoo, dili talabaw sa agalon nga mao ang Ginoo. Kung siya gilutos, kita usab paga lutuson. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, so karon mga igsoon, aduna nay daghan, no, nga mga pamaagi sa kaaway nga diin mulutos ngadto sa mga tinumanon, no, nagalagad sa Ginoo aron lagi sa pagpaluya sa ilang nga pagtuo. Sumana nga kung aduna man tay mga pagsulay, no, mga kaigsoonan, mga suking tigpamilya.

batok sa nagalutos kaniya. So muna nga kita usab maning kamot no nga ato usab na nga makopya no ang iyang ehemplo nga gihatag nga diin bisan pagkita nga pagalutoson pagasulayon pabilin ta nga matinud-anon sa ato nga pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. So muna ang si Apostol Pablo adunay nangutana no adunay mga pangutana ni Apostol Pablo kini nga mga pangutana mga kaigsuonan mga kaigalaan kita ang makahimo sa pagtubag ni ini no ang individual matag usa kanato makahimo sa pagtubag ni ini no kining sa Roma chapter 8 verse 35 matod pa sa pangutana kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang paglutos ba? O ang kasakitan? O ang pagantos? O ang gutom? O ang kahubo? O ang katalagman? O ang espada ba? So kini mga pangutana ni Apostol Pablo, sa matag-usa kanato mga kaigsuonan. Sa ako nang gikaingon, kita lang ang makahimo sa pagtubag ang individuals kanato. Na kinsa kaha ang makapahimulag sa atong pagtuo, no? Sa atong gugma ngadto kang Kristo. Kay usahay mga kaigsoonan nga aduna nay mga pag-antos kanang gitawag og kalisod sa kinabuhi, kalisod sa kahimtang. Uy, mubiya naman sa pag-alagad sa Ginoo. But pasabot nga mawala ang pagigugma ngadto kang Kristo. Nga naman tungod kay lisod kaayo brad, no? Lisod kaayo mga lagad nga inani akong kahimtang, no? Perting paita na mo karon. So, pinaagi sa pag-antos, no, kalisod, usahay ang katawhan sa Ginoo maluya. So, muna nga mga pangutana ni Apostol Pablo, nga mauban na hinungdan, no, nga mubiya tas pagpangalaga sa Ginoo, mauban na hinungdan nga mubiya tas gugma ni Kristo. No. Mga kasakitan, no. Gisgutan rin mga kaigsunan, mga kasakitan o mga paglutos o gutom, no? Bisan paggutom atur pagisgutan din eh, maoban na makapahimulag ka na to, gikan sa gugma ni Kristo, niya ng gutom o mga katalagman, no? Gisgutan din kanang mga katalagman, adunay mga trahedya o sahay, maabot sa itong kinabuhi, no? Pero mga iksoon dili na maoy dapat makapaluya ka na to. Dili na mo'y makapawala sa atong gugma ngadto kang Kristo. Nga naman, sa diha nga kita gi lutos, sa diha kita nga gisakit, sa diha kita nga gigutom, o aduna ta sa mga katalagman, nga anang panahon na mga kaigsunan, sa labi pa nga kita unta muduol ngadto kang Kristo. Nga naman, tungod kay niyanang panahon na mga igsoon o mga higala, mas labi kita nga nanginahanglan ngadto kaniya. So, buot ipasabot nga dilita angayan, angay nga magluya-luya sa itong pagpangalagad tungod niyanang mga butanga. Ano man, mas labaw ta nga mas muduol ngadto kaniya tungod kay mas labaw nga nanginahanglan ta kaniya o panabang tungod kay sa ato nga kagalingon wala tay mahimo, no? Usa lang ta ka tao nga walay gahom, no, sa pagbuntog sa mga pagsulay mga kasakitan nga moabot kanato gawa sa pagtabang sa atong Ginoong Hesukristo. So buti pasabot nga mas mudasig ta, no, kung adunay mga katalagman, mga kasakitan, mga paglutos nga moabot kanato, no, dili day ta angay nga maluya. Gani adunay gisugutan ni Ginoong Hesus, no, sa Matthew chapter 5 verse 10. Matod pa ni Ginoong Hesus, bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. So pangingog bulahan day mga kaigsunan, ay di ta maluya, no. Ano man ay nahimo tang bulahan, ano man kay gilutos ta. Sa diha nga kita lutoson, ay ato ang gingharian sa langit. Muna mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, kini usas sa mga pagpadasig lamang, no, matag-usa kanato nga kung moabot tani anang puntuha tungod kay ang kaaway sa ilabihan karon nag matinguhaon usab, no, sa pagpaluya sa mga balaan.

magapaluya sa pagtuo sa mga tao nga din gusto maninguha nga mula sa pag-alagad nato sa Ginoo. So muna nga dili nato kalimtan no kining mga pulunga nga diin kung siya gilutos kita usab pagalutoson. Ug sa ngon ni ana mas labaw ta nga nanginahanglan nato kaniya kung ana ata sa punto sa mga kasakitan no nga moabot kanato nga himuon sa kaaway. So diri usab sa sikan Timothy aduna sa bisulte ni Apostol Pablo sikan Timothy chapter 2 verse 12 kung ugaling kita nagaantos man kita managhari usab uban kaniya kung ugaling kita dili man muangkon kaniya kita dili usab niya pagaangkonon. Okay, so sa diha nga kita muantos dai mga kaigsunan kung kita magantos muantos ta sa mga kasakitan mga pagsulay nga muabot ka nato nga gihimo sa kaaway unsa may mahitabo sa ulahi no kita managhari usab uban kaniya. So nindot kayo ang saad no ni adtong magapadayon sa ato nga pagtuo bisan pa man sa mga kasakitan o mga pagsulay nga muabot ka nato. Pero kung dili ta muantos mga igsuon sa diha nga kita muundang sa tong pagpangalagad buot ipasabot nga ato nang ilimod ang Ginoo unsa may mahitabo iya pud ta nga ilimod dili pud ta niya ang kunon. So pait kayo mga kaigsuonan no kung dili ta ang kunon nga iyang katauhan kung isalikway ta niya no? So mas masamot nga mag problema nung ato nga kinabuhi sa diha nga kita biyaan sa ato nga Ginoo. So muna nga sa gihapon no kita magmadasigo no bisan pa man nga moabot ng mga butanga. Gani usab gisgutan usab dinhi sa Matthew chapter 5 verse 11, bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tao o pagalutuson kamo o pagbutang-butangan kamo sa tanang mga dautan batok kaninyo tungod kanako. So di mabasta-basta no ang pagabuhato no sa kaaway no. Sa ako nang gikaingon nga mga tao may gisgutan din he no nga manamastamas, mulutos, no, magbutang-butang. Sa ako nang gikaingon lagi nga si ang kaaway no si Satanas dili na personal nga may muaway sa ato no. Kun dili magamit pud na siya og mga tao no nga maoy mo sulay nganhi kanato. Aron nga kita maluya sa ato nga pagtuo. Pero mga kaigsuonan, mga kigalaan, gitugot na sa Ginoo nga kita pagasulayon. Unsa ang hinungdan tungod sa pagsukod usab no sa pagsuta kung unsa ang kalig-on ang ato nga pagtuo. Kay sa diha nga kita pagasulayan, diha mo gawas no ang atong tinuod nga pagtuo no kung unsa kalig-on atong pagtuo. So muna nga nag-ingon ni bulahan. Bulahan po pasabot. Di ta dapat yun mag-uol, no? Di ta angay nga mubiya sa pagpangalagad tungod sa mga pagpanamastamas, no? Sa itong sigkataw, no? Tungod sa itong pag-alagad sa Ginoo. Gani, matod pa, bulahan ka mo sa diha nga ka mo pagpanamastamasan. So sa diha nga day nga panamastamasan, ta bulahan day ta, no? Dili ta magunauna nga grabe naman ni akong kinabuhi karon nga sa diha nga nangalagad ko grabe na mga pagsulay no say magbagulbol na no ang tao unya gayan mo biya nas papangalagad no dili na musimba no may problema no nga imbis kay kita nabulahan uy ning undang menuntos pagalagad sa Ginoo. So nahimo tang disgrasya ni noon, no? Imbis kayo bulahan, na disgrasya ni noon. Ano man, tungod kayo mibiya naman sa pagtuo. So muna, no, mga igsuo, no, mga igala nga naa sa mga pagsulay karon, no? Kung anaaman mo sa kahimtang diin, ana ay mga pagsulay nga miabot ka ninyo. So, inumdumi ni nung mga butanga, no? Paminaw mo mayo mga igsuo, no? Sa ito nga pagtuo, aron nga ma dasig ang inyong pagtuo, pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Sumala rin sa kasulatan.
Nga diin kita mabulahan kon kita pagapanamastamasan, lutoson o paga butang-butangan, no? Matod gani sa tanang mga tao. Sa tanang mga dautan, no? Pasabot mga igsoon sa tanang dautan, so daghan, no? Pero kung ikaw mga igsoon, usalang kay silingan, nagsulay sa imo, ay gamay pa kaya na ano nga pagsulay, no? Gani gisgutan rin tanang dautan, no? So muna ang ato ning pamalandungan, no? Mga kaigsoonan, no? Ato ng seryosohon o kita madasigo, no, sa ato nga pagtuo bisan pa nga maabot ng mga butangan o mga pagsulay. Gani mga kaigsoonan, bisan pa sa mga katawhan usab sa Ginoo nga na-record sa Biblia, no? Yung nunta nga mga karaang tao, no, nga diin nagalagad sa Ginoo, aduna usab sila yung mga kaagi, no, nga diin aduna po yung mga paglutos ngadto kanila, no. Pero unsa may hitabo kanila sa diha nga sila gilutos, no. Gani, naigisgutan din he sa Matthew chapter 5 verse 12, gisulti ni Ginoong Hesus, no. Nag-ingon rin, kinahanglan managmaya o managkalipay kamo kay dako ang inyong balos dito sa langit. Kay sa ingon man, niini gilutos sa mga tao ang mga propita nga nang hiuna kaninyo. Ay, ato din, matod pa din, kinahanglan managmaya, no? Managkalipay. No, sa diha nga kita pagalutoson nga naman, tungod kay dako, matod pa din si dako ang balos dito sa langit. Amo na itong nunaon mga kaigsoonan, sa diha nga dunay pagsulay nga mabot ka na to, atong nunaon nga, dili ta dapat maguol, no? Nga naman, tungod kay dako taog balos dito sa langit. E gani mga kaigsoonan, sa ako nang kaingon, sa nang hiuna ka na to, no? Mga propita nga din nagamatinudanon sa Ginoo, mga katawhan, niagi po sila nga di ay gilutos, no? So muna nga miingon si Ginoong Hesus nga ang agalon dili labaw sa lipon. Kung gilutos ako, eh pagalutoson, usab ka mo, no? Gani si David mga kaigsoonan, Haring David, sa Psalms 11 verse 1, nagingon si Haring David, O Jehovah nga akong Dios, diha kanimo mudangop ako. Luwas sa ako gikan sa tanan nga mga paglutos kanako o bawion mo ako. So aduna day mga paglutos nga nagian po ni Haring David, no? Hari ganito mga kaigsoonan, no? Pero aduna day ay mga panahon usab nga siya gilutos. Pero unsa iyang gihimo? Bibiya ba sa siya siya nga pagtuo nga to sa Dios? Wala mga kaigsoonan, no? Unsa iyang giingon? O Jehovah nga akong Dios, diha kanimo mudangop ako. So yun ana ang tata mga kaigsoonan, no, mga kigalaan, nga sa diha nga kita pagalutoson, adunay mga pagsulay, nga maabot sa tong kinabuhi, ay mudangop ta sa Ginoo. No, dili ta mo biya inoon sa Ginoo, kung dili mudangop, mas labi pa sa, no, sa ako nang kikaingon, nga mas labi pa nga mo paduol ta sa Ginoo, tungod kay nanginhanglan taog, tabang ni anang panahon na, no? So muna nga kung aduna tayo mga kaigsoonan o mga kagilaan diha, no, nga aduna yung mga pagsulay, so ayaw mo kaluya, no, kundili mudangop ta sa Ginoo. Gani igisgutan usab din sa buhat, no, buhat 13:50, no, aduna usab, no, ang mga kahagi, no, ang mga apostoles nga diin sila ginalutos. Isgutan din he, apan ang mga Hudiyo mihulhog sa mga inilang kababayanan nga mga masimbahon og sa mga kadagkuan sa syudad. Og ilang gipalihok ang paglutos, pagpanglutos bato kang Pablo og kang Bernabe. Og ilang kayutaan. Subot ipasabot nga bisan di ay, no, si Apostol Pablo, no, kung atong hinumduman si Apostol Pablo mga kaigsoonan sa diha nga wala pa siya'y pagtuo sa atong buhi nga Dios, siya usa ka man lulutos, no, usa siya nga nagaluto sa katawhan sa Dios ni adtong panahon na.
Pero sa diha nga gitawag siya sa Ginoo og siya may tubag nangalagad siya sa Dios unsay nahitabo siya na ang gilutos. So bot ipasabot mga kaigsoonan nga ingon ani ginene ang kahimtan sa tao nga diin mangalagad sa Ginoo. Aduna gyud panahon nga kita paga lutoson. So dili nato ikatingala nung adunay mga paglutos nga maabot ka nato, no? Tungod kay bisan gani si Apostol Pablo nga manlutos, dapat dili unta siya magpalutos, pero niabot ang panahon nga wala na po siya misukon, no? Siya na po yung nagpalutos, no? So, but pasabot nga sa diha nga nangalagad na sa Ginoo, aduna na ay paglutos nga maabot sa iyang kinabuhi. So, muna nga kita usab sa diha nga kita nangalagad sa Ginoo, mabitaw na nga moingon ang uban usay sa diha nga wa pa ko nangalagad sa Ginoo, pa may mga pagsulay sa kuwang kinabuhi, pero sa diha nga nangalagad nako, grabe na magpagsulay hinoon. Aw, mao lagi na, no, nga sama kang Apostol Pablo nga sa diha nga wa pa siya nangalagad sa Ginoo, siya may manulutos, no, siya may misulay ngadto sa mga katauhan sa Ginoo, pero sa diha nga siya nangalagad ay siya na pod ang ginalutos, siya na pod ang ginasulayan, no. Pero ang nakaayo nga Apostol Pablo ay wala siya may biya, no, sa iyang pagpangalagad, no? Gitugyan na hitabo sa kang Apostol Pablo ang giingon ni Ginoong Hesus nga igatugyan ngadto sa kumanan sa mga hari, no, kung atong subayon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, na hitabo na siyang kinabuhi, no? Gitaral siya tungod sa iyang pagminsahe sa ngalan ni Ginoong Hesus, siya gitugyan ngadto sa mga hari, no, sa mga kadaguan siya na ginatugyan, pero ang nakaayo tungod kay wala siya mibiya sa iya nga pagtuo. Ingon mao sab si Bernabe, no, gisgutan din ni. Sumuna nga kita mga kaigsoonan ato usab nga tinguhaon, no, nga maingon usab ta nila nga diin nagpabilin sa pag-alagad sa Ginoo bisan pa man sa mga pagsulay nga miabot kanila. Gani dili lang sila mga kaigsoonan, bisan pa ang mga tumutuo, no, sa ila nga panahon, no, sa mga panahon sa mga apostoles, bisan pa ang ilang mga kaubanan diha sa simbahan o sa iglesia, aduna giha po yung mga paglutos. Gani gisgutan din ni sa Acts chapter 11 verse 19, og unya kadtong mga nahitibulaag tungod sa pagpanglutos nga nahitabo gumikan kang Esteban nang langyaw hangtod sa Phoenicia og sa Cipro og sa Antioquia, apan walay lain nga ilang gisultihan sa mga pulong gawa sa mga Hudiyo lamang. So but pasabot nga nahitabo po dahil nga dunay mga pagpanglutos, no, tungod sa kang Esteban og ang mga katawhan ni atong panahon na nang langyaw, no, mibiya usab nga to sa ilang dapit tungod sa mga pagpanglutos nga nahitabo. So muna mga kaigsoonan, no, atong na kita nga diin aduna di ay mga paglutos bisan pa sa mga katawhan sa unang panahon, no? So gikinhanglan ba gyud kita mga igsuon nga muantos ni anang mga paglutos? Unsa kaha ang ato makuha, no, sa diha nga kita muantos sa mga paglutos? Matud pa dinhi mga igsuon sa Revelation chapter 14 verse 12, matud pa sa gisgutan ni Juan Revelador, ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminan puson sa mga balaan sa mga nagabantay sa sugo sa Dios o sa pag sa tinuhuan ni Jesus. Subot ipasabot mga igsoon, mga kigala, mga higala, no, nga ang mga balaan aduna gid ay pag antuson nga pagagion. Muna nga nag-ingon si Apostol Pablo, ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminan puson sa mga balaan. Subot ipasabot nga una ta makadangat ngadto sa pagkabalaan, adunay mga pagantos, no, nga atong maagian. So dili day nato na, no, ikatingala, no, nga aduna gyud mga pagantos tungod kay mao na ang pag process, no, kanato ngadto sa pagkabalaan. Ano man diha man makita mga igsuon, no, kung unsa unsa ta pagka mapailubon, pagka mainantuson sa diha nga kita sulayan, no, kay
kung sa ato nga pagpangalagad si Ginoo, wala tayong mga pagsulay, maabot ka na to, wala tayong mga kasakitan, so dili makita, no, dili ta makita kung unsa gid ang atong tinuod nga kinaiya, no, kung aduna ba tayo kinaiya sama kang Kristo, no, nga muantos, mo pailob, mapinobsanon, no. So, muna mga igsuon nga, ang mga balaan, matod pa din, aduna gyud pag-antos nga diin mahitabo sa ilang kinabuhi. No, sa diha nga kita maantos, mudangat ang ato sa pagkabalaan. So muna nga, kanang mga panultihon ba, no, nga itong nang nadungog mga kaigsona, no, nga kanabitang miingon sila nga kung dili ta maantos, di ta masantos. O, tama, magina kayo muna, inisulatin he, no? Kung dili ta maantos, di kita masantos. Pero sa diha maantos ta, mahimo kitang masantos, mahimo tang mabalaan, no? So muna mga igso, no, mga kigalaan, nga padayon ta, no, sa atong pagtuo, padayon ta sa atong pagpangalagad, nga matinud-anon nga ito sa Ginoo, no? Gani, giskutan usab rin sa Matthew chapter 10 verse 22, no? Ano ang gisulti ni Ginoong Hesus, no? Nga itong mga tao nga din nanggalagad aron nga makadangat, no, nga ito sa gisaad ni Ginoong Hesus nga gitawag og kaluwasan, no? Matod pa din he, Matthew chapter 10 verse 22, og pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So diri mga kaigsoonan, no, gisgutan ni Apostol Pablo nga ano si Ginoong Hesus mismo na nag-ingon nga pagadumtan ta sa tanang mga tao. Kani mga kaigsoonan, kung ato ning sabton gyud ang gisulti ni Ginoong Hesus, liman mo anang tanang tao mudumot na to tungod sa ngalan. Karon pangutana, kinsa may nagadumot na to, may basig ato lang silingan, no, isa ka buok, atong igsoon, isa ka buok, dumot na to, niya maluya na ta sa atong pagtuo, atong pagpangalagat, dili na ta mulahutay sa atong pagtuo, ay mga igsoon, no, mga kigalaan, matod pa din hinga, bisan pa nga dumtan ta sa tanang mga tao, pero ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So muna mga igsoon, mga kigalaan, nga wala tay lain nga kini ang kasiguruhan, no? Kini lagi yung paglahutay. Bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nato, pero sa diha nga kita mo lahutay, ay kadangat nga to sa kaluwasan. Pero bisan pag unsa ka nato kadasig mga kaigsoonan, bisan pag unsa ka dako ang ato nga pagtuo, kadasig sa pagbuhat, sa buluton sa Ginoo, pagsuporta, pero kung dili ta mulahutay, ay di gyud ta maluwas mga igsoon. Nung ano man, tungkol kay mao may giingon din he. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So katurag yung mulahutay, no, sa ilang pagalagad sa Ginoo. Muna nga mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw, kung pagpadasig kaninyo na bisan pa man sa mga pagsulay nga maabot ka na to, kita unta dili mubiya sa atong pagtuo, dili ta mubiya sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili ta mubiya sa gugma ni Kristo, no? Nga naman aron na kita makadangat sa ato nga gipaabot, no, nga mao ang gisaad usab sa atong Ginoo nga kita makadangat ngadto sa kaluwasan. So nini nga kagabion ako manghinaot, no, nga mga pulong atong natun-an, kini mahimo usab nga leksyon sa matagusan nato kay kinabuhi, then may magapalig-on para sig sa ato nga pagtuo. Nga bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga maabot kanato, kita makahimo sa pagpadayon sa pagpangalagad nga matinud-anon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo, kita mahimong andam ug takos pagdawat sa kinabuhi nga uli katapusan. Hinautan Dios mag-uban kanatong tanan ini nga kagabion. So, alang sa ito nga pagtapos sa ito nga programa, no, nini nga kagabi o, no, minaw ta o nga nindot nga awit.

0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o

0: FM. X FM.
1: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: 19 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa to mga balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad. Kada adlaw hatagig dugang suporta ang imong wellness routine. Inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Kaso sa sospek sa pagpatay sa usa ka lalaki sa Bayugan City, formal nang nasangat sa korte. Ano ni dugang detalye sa katropang Ray Alenton, i-express balita mo. Live report.
2: Nagpadayon ang paspas nga dagan sa ustesya human formal nang napasaka ngadto sa hukmanan ang kaso nga may kalabutan sa pagkamatay ni Jeffrey Imya ang maong krimen. Nahitabo niya itong October 31, 2024 sa atubangan sa Body Point Building, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Sa pakighinabi sa XFM News ni adtong Hunyo 3, 2026, gibotiyag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Visilang nga dako ang natabang sa mga mitungha nga saksi aron mapalig-on ang kaso ug mapadangat kini ngadto sa korte. Subay sa mga nag-unang taho sa kapulisan, pauli na unta ang biktima nga si Imya gikan sa Osaka Fitness Gym. Sa dihang kalit lang siyang gipusil sa wala mailhing suspek sa gawas sa mga establishmento. Tungod sa grabing samad pinusilan nga naangkon sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas, diha-diha gayon nga nakabsan sa kinabuhi ang biktima. Sa gihimo nga lalom nga fact-finding o investigation sa mga otoridad, unsas mga nag-unang anggulo nga gitanaw karon sa mga investigador ang personal nga grabing panagbikil sa posibleng adunay kalabutan sa gidumala nga negosyo sa biktima. Bisan pa man og dugay-dugay na nga nahitabo ang krimen, wala miundang ang kapulisan sa paggukod sa kamatuoran. Gumikan sa formal nga pag-atubang niini sa balaod, dako ang pasalig og paglaom sa lokal nga kapulisan nga sa dili madugay hingpit nga makabot sa pamilya sa biktima ang tiunay nga hustisya. Sa pagkakaron, nagpaabot na lamang ang otoridad sa dugang kalambuan og ikatakdang schedule alang sa pagdungog sa maong kaso sulod sa korte.
3: Sa ating update dito po sa nangyaring insidente sa may body point na ang biktima po is si Jeffrey Prehas Imya. During the conduct of investigation, nakakita po tayo dito ng meron po tayong mga nakuhang witnesses para sa agarang identifikasyon ng mga suspect po dito. At yun po ang naging basihan po natin at para ma-file po natin yung kaso against po dito sa mga suspect.
2: Ang tipik sa pamayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Visilang, mga katropa. Kapi ba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian? Santon Plus Coffee Mix alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang lalaking giingong mikotlo sa iyang kaugalingon, dugta ng napalgan. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinagi ni katropang Rostov Villafranca. I-express balita mo.
1: Live report.
4: Halos dili na mailhan ang panagway sa usa ka lalaki dihang nakaplagan kini diha sa May Proctos, Barangay Sais, Malaybalay City, pasado alas 10:30 sa buntag, Hunyo 2, 2026. Ang biktima na ilang nga si alias Dodong, 33 anyos, Olitawo, residente ra usab sa nisgutang lugar. Sumala pa sa report, nga alas 10:40 sa buntag sa susamang petsa, usa ka babae ang midangat sa buhatan sa kapulisan. Aron i-report nga adunay na diskubrihan nga patayng lawas sulod sa puloy-anan sa biktima. Matod pa sa ginang ang biktima na wala kini sukat pa ni atong Mayo 27, 2026. Sa report sa kapulisan, nakita nga nagbuyod na ang biktima sulod sa iyang pinoyanan o ana-ana sa pagkadugta. O sa inisyal nga investigasyon, nasairan niya adunay samad sa wala nga bukton ang biktima. Giingong naglaslas kini sa iyang kaugalingon gamit ang buak nga bildo. Na-recover usab sa dapit na hitabuan. Ang usa ka sulat niya nagtimaan nga tuyo sa biktima nga maghuno sa iyang kaugalingong kinabuhi. Basi usab sa investigasyon sa kapulisan, walay nakitang timailhan niya foul play sa kamatayon sa biktima. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostong Villafranca, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal.
0: 24 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samta sa itong mga balitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness, gumikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gibutyag nga o gibutyag sa 18 ka nagpailang kanhing Marines nga sila kuno ang naghatag o manimanitang mga kwarta ngadto sa mga prominenteng opisyal sa gobyerno ug mga politika sa nasod. Base sa ilang joint affidavit, sila kuno ang mga bagman nila kanhing Ako Bigol Party List Representative Zaldico ug nagdala og bilyon-bilyong pisong kickback nga giingong gikan sa mga flood control projects. Matod pa, matag maleta, adunay sulod nga mukabat sa kapin 48 million pesos. Sa gihimong pagdungog sa Senado, gisulti sa usa sa mga testigo nga si Johnny Buduan. Kani ato 2022, nakahatod sila og 5 ka maleta sa Ilocos Norte nga giingong alang kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kay ang kunusab nga adunay mga maleta nga gidawat kuno ni Representative Sandro Marcos ato sa kampanya. Gihingos ganusab sa mga testigo nga giingong paghatod og mga maleta kang Senador Tito Soto og Senator Erwin Tulfo. Ingon man sa uban pa mga magbabalaod og personalidad sa politika. Sa pagkakaroon wala pa mahatag og opisyal o wala pa makahatag og opisyal nga komento ang kadaghanan sa mga ginganlan nga mga nalambigit sa mga alegasyon. Padayon usab ang imbestigasyon sa Senado aron masuta ang katinuod sa mga pasangil.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Samtang 22 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, gibutyag ni Senator Tito Soto nga dili opisyal og walay otorisado ang hearing nga gipahigayon sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano bahin sa giingong anomalya sa mga flood control projects. Mato ni Soto ang mga senador nga nagdumala sa maong hearing wala mutambong sa mga lehitimong sesyon sa Senado. Apan karon nagpatigbabaw ang usa sa mga kalihukan nga iyang gihulga o iyang gihulagway nga dili otorisado. Gisaway usab niya ang giingong pagpugos o pagpanghadlok sa pipila ka mga empleyado sa Senado pinaagi sa paghulga o mga kaso kon dili mutuman sa mga direktiba sa kampo ni Cayetano. Samtang gipadayon gihapon ni Cayetano ang iyang mga kaalyado o sa iyang mga kaalyado ang ilang hearing o mipasinaan nga mahimong makasuhan ang mga musulay nga mupugong ni ini. Una nang gipahibalo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga walay opisyal nga committee o committee hearing nga naka-schedule kagahapon tungod sa reorganisasyon sa Blue Ribbon Committee. Ubos usab sa bagong chairman nga si Sherwin Onisetor Erwin Tulfo.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Balita sa international, balita sa international.
0: 27 minutos na nakalabay sa nasa is mga katropa. Samtang sa tumbalitang international, hatod kinato sa Visionex Plus. Gaantos na baka sa lain-laing sakit sa mata? Mag Visionex Plus na tungod na ni ini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E+. Mag Santon o mag Visionex Plus na adlaw-adlaw.
1: Balita sa international, balita sa international.
0: Nagkauyo na ang Israel o Lebanon sa hingpit nga pagpatuma sa ceasefire aron mahunong ang ilang panagsangka. Sumala sa gipahigayon o gipahibalo ni administration ni US President Donald Trump. Sa maong kasabutan, naghatag og bagong paglaom alang sa mas lapad nga negosasyon aron matapos usab ang tensyon tali sa Estados Unidos, Israel ug Iran. Abad bisan pa man niini nagpadayon gihapon ang kagubot sa rehiyon human gilusan sa Iran ang mga pag-atake sa Kuwait nga nakaangol og kaping 60 ka mga tao ug nakadaot sa airport niini. Samtang lulusan usab og mga operasyon ang militar sa Estados Unidos ubos dool sa Strait of Hormuz. Diin nagpabiling limitado ang mga pag-abli sa mga barko. Tungod ini misaka og kapin na 2% ang presyo sa lana sa kalibutan. Dugang pa sa state o sa US State Department nga ang ceasefire magdepende sa hingpit ng pagpahunong sa pagpabuto o nga pagbiya sa ilang pwersa gikan sa habagatang bahin sa Latina River.
1: Balita sa international, balita sa international.
0: Samtang patay ang 19 ka mga Palestinian, lakip na ang 5 ka miyembro sa usa ka pamilya human sa nagkaniyang airstrike gilusad sa Israel sa Gaza Strip sa iyo sa buntang niniaging Webes. Subanda sa mga health officials o medics sa Gaza, 4 ka apartment ang gihapak sa halos maragsampang oras sang wala pa magsubang ang adlaw. Gawa sa mga namatay, 15 pa katao ang nasamdan sa maong pagpangatake. Usa sa mga airstrike may igo sa balay sa usa ka pamilya di inamatay ang mga ginikanan og tulo ka anak. Inumanan na o nakita o husaba sa mga video o gulagway ang grabing ganaot sa mga apartment uban sa nakatag mga debris na nasunog sa mga gamit. Wala pa dayon mahatag og opisyal ng komento ang militar sa Israel bahin sa maong insidente. Apan matod sa Israel, ang ilang mga operasyon nagtumong aron mapunggan ang posibleng pag-atake batok sa ilang

0: Ano na 30 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang alang sa tumbalitang sports. Hatod gratos sa Turbo Man Enhancer. Liho kapuno sa puwersa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Palitan Sports. Palitan sa sports.
0: Napildi sa San Antonio Spurs sa New York Knicks sa score nga 105-95. Sa Game 1 sa NBA Finals, human nga napakya sa paghuman sa dula nga nakahimo og dagang sayop sa crucial nga mga minuto sa fourth quarter. Bisan pa man sa paghawid sa 14 minutos nga pag-abante sa ikatulong yugto sa pagbalik sa unahan. Sa score nga 95-94, may 2 ka minuto na lang nga nabilin sa dula. Kawala pa mapadayon ang Spurs sa ilang momentum. Nasayop si Victor Wembanyama sa usa ka drive gamit may resulta sa turnover samtang si De'Aaron Fox ang napakyas usab sa pipila katira og makahimog turnover sa katapusan nga mga minuto. Gamit ang maayong depensa og opensa, nakapalayo dayon ang Knicks aron masiguro ang kadaugan. Bisa sa kapildihan sa Spurs, nagpabiling masaligon si Wembanyama nga makabangon na Spurs sa ilahang mga dula. Matundiya dili siya mabalaka. Kariadto tungod nagtuo siya nga mas maayo pa ang ilang ipakita sa Game 2. Ang Game 2 sa NBA Finals sa pagadulaan karong adlawng Biyernes.
1: Palitan Sports. Palitan sa Sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ang atong Showbiz News, mga katropa, ano na nai 32 minutos. Ana kanabay sa lasa isa buntag hatod kanato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong panit uban sa Clear Skin Herbal Soap. Mahimong inubanan o mahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo og preskong paminaw. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gibutyang ni Imelda Swegard nga nakasinati siya og miscarriage o pagkawala sa iyang ginalang anak samtang nag-appeal sa patimpalak nga Miss Grand International All-Star sa Bangkok, Thailand. Pinaagi sa usa ka mensahe sa social media, gipasalamatan ni Imelda ang iyang kapikas nga si Rafael tungod sa walay hunong nga suporta ato sa iyang pageant journey o sa iyang pagbangon gikan sa maong pagsulay. Mato ni Imelda, bisan pa man sa nakong kasakit sa paggawala sa ilang anak, nagtuo siya nga adunay hustong panahon alang sa tanan. Gingon sab niya nga nagpadayon ang ilang paglaom nga makapaton pag-usab og anak sa umaabot. Si Imelda, usa sa 5 ka mga Filipina nga nirepresentar sa Pilipinas alang sa MGI All-Star. Samtang si Gazini Ganado sa nakasulod sa top 5 o si Fuchsia Ann Ravena ang nakaabot sa top 18 sa baong kompetisyon.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ano na na'y 34 minutos, mga katropa, ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong balitang ekstraordinaryo, haton ka nato sa Santon Herbal Oil. Gikapoy, gipanuhot ba o gipamaol? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag-herbal sa Santon Herbal Oil na.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Mga kapatropa o babae o usa ka babae sa China ang nakasinati o grabing kalisdanan. Uban sa usa ka sayop nga cosmetic surgery sa eyelids nga nahimong sa usa, nagihimo sa usa ka giingong walay lisensyadong surgeon. Uban sa operasyon ni atong 2020, dili na siya makapiyong og bisan o hingpit bisan kini nga matulog. Tungo sa permanenteng kadaot sa iya mga eyelid o tear ducts, nakumpirman usab sa mga investigador nga walay medical license ang surgeon o walay legal nga permit ang klinika nga nag-operate kaniya. May kaso ang babae o nakadawat o gibayad pinansyal Pinaagi sa settlement agreement apan usa ka kondisyon ini mao ang dili na siya mahimong muka musulti sa publiko bahin sa iyang kasinatian. Sa dihang mitungha siya sa social media aron ipahayag ang iyang kabahin sa istorya. Kikiha siya oga sa Sir John tungod sa paglapas sa kasabutan. Karon gibando sa korte nga mubayad siya og 40 million won o kapin 3 ka milyon ka pesos. Nanawagan ang babae sa publiko nga mag-amping og siguraduhon ang legalidad o kredibilidad sa mga cosmetic clinic sa dili pa pag-opera sa inyong mga nawong.
2: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, mariginang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday, petsa 5 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.